cijel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: čuva nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati